0: 次はまた会おう。
1: すみません、負けました。
0: もういいかい、やりましょう。
1: いえ、兄さん、私が休みたので。
0: 妹、心配事があるよね。
1: 多分疲れてるから。
0: 嘘。俺は分かってるよ。
1: いや、そのことありません。兄さん、失礼します。
0: うん。いいよ。
2: え、出来。
3: 罗子安啊，
0: 王定天，你来干什么？
3: 师妹啊，这么晚还不睡啊？走，我送你回去。
2: 干嘛呀？一起上啊！
0: 王定天，我从来没有认为子弹会比我的刀快。
2: 试试呗。
0: 可以试试。

0: リモ、どうした？彼だ。誰だ？兄さん、私にタスタでもらっていいですか？何のこと？
1: 兵力、ここから全部引き下げます。
0: なんで？
1: 後で説明します。
0: 今、지금까지다고하사레다바그리우공대와이만이그대나의가모我々天台するこれを蹴りない
1: 兄さんお願いします。
0: ダメ、誰のためだ。俺に言ってくれれば。
1: 私に大使で一番大切な人です。
0: いで誰だ。
1: どうしてもお願いします。
0: 今、
1: 兄さん、
0: カボだな。
1: 兄さん、そうしないと兄貴の苗に死んでもらいます。
0: 君、
2: 屋根を連れ、大家看。

0: 中将、憲兵軍に遭遇しました。我々どうしましょうか。
1: 待て。
0: 中将、憲兵部からの忠誠と思います。どうしましょうか。
1: 帰ろ。
2: 憲兵部に帰ろ。
0: 走吧。
3: 什么地方？
4: 那个。
5: 垃圾给你。
6: 吓死我了。
5: 马哥，
3: 开门走了，
7: 走。这个怎么还还手呢？
8: 你也不看看军衔，这个比你官大。
7: 哦。

0: ビャンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重ソクラの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん、我が軍の士気が急だ。
2: 山田司令，您脱手也给我留点面子，我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨，你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢，他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊别乱替什么道士蒙人，称什么好汉，是不是啊乡亲们？
6: 是。
7: 好，好，好，好，
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁妃偏偏却要来杀我，你说我总不能等着让他来杀。
8: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍医乗り越えてきませんよ。お首を絞めていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。